0: Good morning, Kelek Monferrand. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, коні, в зані по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайр шо мадин ба
4: кра. Салам бахама хош мадин ба
5: радіо. Мархаба бікум фі кулліте радіо.
1: Радіо Кампус, се супер.
6: OK. Recette secrète du Mathieu Box, sautez faites le frire dans un wok. Prenez un journal